0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

dog, we're crazy. Leave a point to me, the flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la vie, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikket, jeg mangler mange A. Kanskje allting en test, en samme rave, sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

comme si, comme ça. Er det her for å bli? Holder du filofaksen mens jeg utøver tai chi? La meg si en ting eller to. Bøkker ikke ned hvis det det du tror. Sitter ikke stille, sitter ikke i ro. Gir ikke opp før jeg smaker blod. Nå kjører vi non-stop, show, sunn,

0: Der hørte du lekene, nei, pushe på av lekene lett.
1: Evil Dead, altså. Har du hørt om Evil Dead? Evil Dead 2?
2: Evil Dead 2.
1: Evil Dead 2. Evil Dead 2.
3: Har du så kalt sånn not?
1: Men hei, Pingu.
3: Har du så kalt sånn not?
2: Hvilken film er det du snakker om, Pingu?
3: Har du så kalt sånn not?
2: Å ja, mener du Pulp Fiction?
3: Har du så kalt sånn not?
2: Selvfølgelig. Hvor er det vi kan høre om den, da?
3: Har du så kalt sånn Nova Noir?
0: Nova Noir på Radio Nova. Hver torsdag, 10-12. Vi er her 10-12 hver torsdag, og vi snakker fortsatt om Pusher 2. Som jeg sa i sted, så minner dette meg om en veldig spesifikk film som heter Good Times av Safety Brothers. Mm. Det er nesten samme filmen, samme premisse. Taperdude som ikke kommer ut av fengsel, men er megakriminell. Mm-hmm. Og prøver på en måte å løse de problemene han har, men graver seg bare stadig dypere og dypere ned. Veldig mye kul fargebruk. Mm. En sånn film du bare blir utrolig sliten av å se på. For du tenker sånn, kan ikke han bare ordne opp eller sånn. Du blir så frustrert når du ser på Pusher 2 da, fordi han fucker opp for seg selv hele tiden.
4: Men også
0: når,
4: at ingen er snille mot han.
0: Ingen er snille mot han, alle har bare gitt opp fyren. Mm. Den eneste som ikke er balleslem mot han er babyen hans. Fordi det er en baby, og den vet ikke bedre. Det er også en utrolig søt baby. Fordi han har jo da klart å bli far. Bruker jo ikke dong heller på sin show på knellepik. Mm-hmm. Så han har blitt far med, jeg husker ikke hva denne damen heter.
4: Charlotte.
0: Yes. Og derom strides, eller sånn, de krangler vel litt i filmen, sånn, er det min unge, er det ikke min unge? Og så tror jeg han bare innfinner seg med sånn, ja, greit da, det er sikkert min.
4: Ja, hun er jo prostituert, så det er jo det ja. Han også på en måte tviler litt ved på starten. Sånn, hvordan er du sikker på at det er min? Og han har jo nettopp vært i fengsel og sånne ting også. Men... Ja, jo, han, som du sier, han slår seg vel til ro om at det er hans etter hvert. Og så er han egentlig ganske søt. Fordi ja. Han er sånn, selvfølgelig kan jeg kan skifte på den, det er ikke noe stress.
0: Han blir veldig glad i denne babyen, selv om han later som at han ikke bryr seg. Ja. Fordi filmen slutter jo med at han dreper sin egen far.
4: Faren hans har jo fått en til sønn, som er ganske mye yngre enn Tony. Men moren krangler. Det er noen krangel om child support og hvem som har hvem som skal være vergen hans og sånne ting. Så han, Tony, er sånn, men hvis jeg bare, han er så desperat etter å hjelpe og vise seg selv framfor faren sin, at han er sånn, men jeg kan jo drepe det, herregud. Hun er også en prostituert dame. Så det er sånn, det er ikke så farlig hvis noen tar knekke på henne liksom.
0: Og han dreper henne, men det får vi ikke se.
4: Nei, han tør ikke.
5: Nei, han tør ikke, han ser ikke.
4: Han skal,
0: det fikk jeg ikke med meg, det bare kutte vekk. Og så tenkte jeg at sånn, ja. De vil ikke vise at han kveler henne.
4: Nei, for han går jo inn på det bordellet og bukker en time med henne på en måte. Og så sitter han der med sånn ledning i hendene. Og så ser man sånn, oh, herregud, han skal kvele henne eller noe. Men så går han før det, og så går han tilbake til faren sin. Og er sånn, jeg klarte det ikke. Og da blir jo faren skikkelig skuffet. Og er sånn, fy faen for en pyse. Og så dreper han faren sin i stedet.
0: Med en skrutrekker, eller?
4: Med en skrutrekker. Inn i magen.
0: Au.
5: Men han sier også, han sier til faren sin, ja, jeg klarte ikke å drepe henne, men jeg kan prøve igjen i morgen. Jeg kan gå tilbake i morgen. Så det er sånn, oh my god.
0: Uffa meg.
4: Men da han drepte faren sin, jeg har aldri hatt så åpen munn før.
0: Ja, den helt, så jeg faen ikke komme.
4: Nei, det var helt vilt. Og så rett etterpå så tar han med sin sønn. Og de matcher, fordi jeg begge liker skalla. Og sitter på bussen, og det er det vi ser.
0: Og da ser han ganske tilfreds ut.
4: Da ser han ganske tilfreds ut, ja.
0: Uffa meg.
4: Så det er jo egentlig veldig søtt.
5: Pusher 3-gjengen, skal vi se.
0: Ja, jeg har lyst til å se hele trilogien. Og så har det blitt en trilogi som er, for det første tror jeg det er en av de første, kanskje ikke den debutfilmen til Mats, men en av de første filmene han spiller i. Jeg tror Bleeder kanskje er der han gjør sin største debut. Den har vi ikke sett. Men dette er jo blitt en veldig kjent trilogi som har fått veldig, veldig mye anerkjennelse. Det er liksom regnet som en av de kuleste, beste sånn, drama-triller-trilogiene i hvert fall i skandinavisk film, så vidt jeg har skjønt.
4: Ja. Og jeg kjente dere igjen, Milo, han som er sånn en serbisk druglord, som Kusse Kurt og Mats møter på hotellet. For der er jo han Kussekurt skylder jo selvfølgelig også masse folk penger.
0: Er ikke det han fra Adams
4: Nei. Nei, det er han er fra Triangle of Sadness.
0: What? Ja,
4: han spiller han der som alltid er full. Han der finansfyren som har sånn to koner, holdt jeg på å si.
5: Han blir ofte typecastet til i de rollene til å være sånn, en litt sånn utenlandsk gangboss liksom.
4: Ja. Zlatko Buric heter han. Han er kroatisk og dansk. Og han har også veldig karakteristisk utseende, som er litt sånn øglete.
0: Er det dude liksom? Ja.
5: Han vokste jo, han er jo en skuespiller, men noe som er artig å snakke om i denne filmen er at mange av skuespillene i denne filmen er jo ekte kriminelle. Hæ?
0: Hvor får du disse faktene fra?
5: En av skuespillene i denne filmen ble arrestert etter filmen kom ut og ble sendt tilbake til hjemlandet sitt.
0: Jesus Christ.
5: Og det var han Vasilije Bujic fra Bosnia som ble sendt tilbake til hjemlandet sitt.
0: Herregud.
5: Ja. Yeah. Ja, de fikk tak i ekte folk.
4: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er kanskje derfor den er så bra og såpass ektefølt. For jeg tror skikkelig på alle skuespillerne, både fordi de er gode skuespillere, men det er godt skrevet. Det er et miljø det er veldig overbevisende.
5: Det er jo den realismen, den sånn gritty realismen som på en måte får deg hektet da, som,
0: alle er kjipe, og alle klarer å spille kjipe så jævlig godt. Det er jo en fantastisk bryllupsscene som er det verste bryllupet jeg har sett i hele mitt liv. Hvor denne ene som jeg tror også kanskje er prostituert skal gifte seg med en annen kødd. Og da er det de har ikke valgt å ta stripteasen på utrykningslaget til brudgommen. De tar det på bryllupet. Klissnaken stripper som drypper lysvoks på seg selv mens hun sitter over skrevs. Brudgommen skjer rett ved siden av både bruden og en kid som bare løper rundt.
4: Men, og, altså sånn, ta bort alt eller, det er jo en fæl scene, men også veldig vakker, for det er et sånn slow-mo-shot hvor hun, stripperen, heller sånn voks over seg, og så i bakgrunnen så er det sånn veldig vakker, nesten emosjonell musikk.
0: Absolutt.
4: Så da jeg satt og så på det, så var jeg sånn, wow! Hvorfor er jeg rørt nå? Burde ikke være det?
0: Stripteaser, rører Lise. Nei, en skikkelig bra film som jeg ikke på en måte så kom i det hele tatt. Jeg ante ikke hva jeg skulle forvente, og den overrasket meg utrolig positivt.

0: Der hørte du Kolstad med Toast for meg.
1: Nei, jeg tror jeg er dritig på meg.
2: Hva er det de sier?
1: Jeg tror faen jeg er dritig på meg.
3: Ja, jeg får gå faen ikke. Ja, men hva faen? Får gå hjem og høre på Nova Noir? Får gå hjem og høre på Nova Noir?
0: Uffa meg.
4: Det er fortsatt Valhalla Rising.
0: Det er fortsatt Valhalla Rising.
4: Med vår stumme Mads Mikkelsen. Mm-hmm. En epic tale som ikke er episk, eller en sammenhengende tale, føler jeg heller.
5: kan vi snakke om at denne filmen er fra 2009. Den er veldig satt i 2009.
0: Ja.
5: Filtret til denne filmen er det mest 2009-filtret.
4: Jeg så den på TV-en mens sola fra vinduet skinte inn på TV-en. Og jeg følte ikke det gjorde noe.
5: Nei.
4: Jeg har aldri sonet så hardt ut når jeg har sett en film mens jeg ser på den, og ikke gjør noe annet enn å se på den.
5: Ja.
4: Men det som er gøy og,

0: Cause none of this compares to you. Your scent of autumn, song of June. The sound of it still kills my mood to know that you have found another muse.
1: Der hørte du Ottar August med Muse.
2: Terningkast 4.
3: Terningkast 4.
4: Terningkast 4.
3: Terningkast 4. Terningkast
4: 4. Og det blir Terningkast 4.
2: Birger Vestmo, er det deg?
1: Yes, jepper, smakk, peppers, Lise.
5: Bada bing, boom, hva skjer?
1: Yes. Jeg er kul intellektuell, som jeg sa i sted. Lise hadde en fantastisk anmeldelse av denne filmen som gjorde meg rasende og veldig glad på samme tid. Fordi du, av alle ting i bastarden man kan snakke om, altså koking av mennesker og avkapping av nevnte penis, så valgte du å henge det opp i en ting som den jævla nørden av en kunsthistoriker er. Vær så god.
5: Takk. På slutten.
1: Fy faen.
5: Da The Schinkel har blitt forgiftet og stumler ned og havner ned på gulvet og tar tak i det han kan av ting, så kommer jo Ann Barbara inn i rommet. Han ser henne og er sånn, hva faen gjør du her? Og så skal han si sånn, du kan ikke være her. Og så tar han tak i en vase og kaster den mot Ann Barbara. Den vasen han tar tak i er så ekstremt tydelig en tinnvase. Og tinn var veldig, veldig vanlig i slike adelige hjem på 1700- og 1800-tallet. Ja, det var på en måte ikke det dyreste. Det var ikke krystall og kinesisk porselen og sånn. Men det var veldig vanlig å finne i de rommene, spesielt hvis det er et gjesterom, som det de er på mest sannsynlig er. Og derfor vil de ikke selvfølgelig waste krystall på det. Han kaster denne tinnvasen på den dama, og det kommer en knuselyd som om det er glass.
6: Hvorfor kom egentlig denne filmen ut?
1: Nei, jeg skjønner ikke det.
6: Hvorfor bare cancel it?
5: Det er helt, helt utrolig.
1: Det er gøy at du gjenkjenner det, men ja, det er også kanskje det mest dramatiske klimakset i hele filmen, og det skjer så jævlig mye annet, og det er liksom, det er dette du har bitt av merke i, og det synes jeg er så fantastisk.
5: Tinn knuser ikke.
1: Nei.
5: Det lager ikke sånn lyd. Det skulle kanskje komme en sånn klikklom, sånn skulle komme. Men kanskje det, kanskje, jeg vet ikke, jeg kanskje selv synes det er kanskje litt sånn, ikke så veldig...
1: Knuserlyd er jo litt kult, gøyere og mer dramatisk.
5: Jeg skjønner at det er mer dramatisk. Men tinnvase knuser ikke.
1: Nei. Akk, Ove, vi er snart ved veis ende. Jeg håper du fortsatt hører på, fordi snart får du høre akt 2 av vår Mats fanfiction. Men vi har da snakket om disse fire filmene, Bastarden og Tinnvasen, Valhalla Rising, vi har snakket om Adams Epler og Pusher 2. Jeg holdt på å glemme det. Og nå lurer jeg på Runar, ranger disse fire filmene for meg personally. Hvilken liker du best? Hvilken liker du minst?
6: Gud,
1: okay. Umulig oppgave jeg gir deg.
6: Vet du hva? Jeg vil si at jeg likte jeg vet ikke, Valhalla Rising er bottom tier, definitivt. Men hvis jeg skal starte på toppen, vil jeg si Bastarden, kanskje på toppen. Selv om jeg synes ikke det var liksom, det er ikke den beste filmen som jeg laget, men den var veldig underholdende i hvert fall.
1: Den var kjempegøy å se på, sånt.
6: Gøy å se på i hvert fall. Likte musikken veldig godt.
1: Det var tinnvaser.
6: Adam Sepler på Under Brows. Originalfilm.
1: Ja.
6: Mats veldig god rån. Pusher 2 på tredje Brows. Og så på fjerde så kommer Valhalla Rising.
1: God damn it. Jeg tror jeg er helt enig, men jeg bytter om Pusher og Adams Epler.
6: Interessant.
1: Er det lov? Nei, faen, men jeg elsker Adams Epler.
6: Ja.
1: Jeg er enig med Runar. Jeg er enig med Runar.
5: Jeg tar min
1: fy faen.
5: Yeah, I'm ready for this. Jeg tar Adams Epler, Pusher 2, Bastarden, Valhalla, kjedelig.com.
6: Ja. Ja. Men så lenge vi er enige om siste filmen,
5: så, ja, så er vi venner.
1: For et knippe med ulike matsepatser vi har fått se i disse fire filmene.

0: Der hørte du Isak Albert med God morgen. Den er også skikkelig bra. Har du på mikrofonen? Du må jo ikke ha på den da. Du vet jeg pleier å prate.
1: Du hører like på Nova Noir.
0: Jeg liker alt i hele verden. Men our golden boy, Danmarks og min store kjærlighet. Hvorfor har Mats blitt så jævlig stor? Ikke sant? Han begynner i Pusher og Bleeder og er jo dyktig på en måte, men det finnes jo så mange andre dyktige skuespillere som dukker opp i sånne filmer og ikke får de mulighetene Mats har fått. Hva tror dere er årsaken? Er det rå sexappeal? Eller er det noe mer?
2: Jeg tror det er mange faktorer, men jeg tror det som er veldig viktig at han er, enten det er han eller om han har veldig god, det her blir veldig sånn bransjesnakk, men at han har en god agent, vet du, noen som er flink til å liksom komme med rollen til han, og han er jo sikkert veldig flink selv til å lese manus og se en bra film i et manus og se at det her kan bli et bra produkt liksom. Så jeg tror ikke bare det at han er skuespiller, men at han kjenner til på en måte bransjen også hjelper veldig sikkert.
3: Absolutt. Han er jo en performer, og han kan, han er ganske allsidig også rent fysisk med at han er turner og danser også, og da på toppen av det hele flaks nok flink
0: til å... Han kan bøye seg på mange måter.
3: Og så, ikke for å helt si at det er tilfeldig heller, men Hollywood har en tendens til å plukke ut noen europeiske skuespillere og være så sinnssykt hårende for de, som Stellan Skarsgård for eksempel, egentlig nesten hele Skarsgård-flokken. Men så er nok han en av de også da, og Viggo Mortensen også kanskje, at de handler i en internasjonal film, og så bare boom! Han er en eksotisk danske. La oss bruke han for alt han har vært.
2: Ja, med et litt sånn artig ansikt, som er litt sånn unikt ansikt.
3: Ja, og så ser han jo også ganske spesiell ut, og han er nok ganske da passende til Hannibal for eksempel, og Doctor Strange som en litt ond fyr. Og blir brukt veldig mye forskjellig da.
0: På den beste måten, han har et jævlig monotont tryne. Jeg aner ikke hva han tenker eller hva han føler.
3: Nei, hadde han
0: jeg
3: sett
0: meg så
3: hadde
0: han begynt å gråte. Jeg vet ikke om han har lyst til å drepe meg eller ommøblere innvollene mine. Men han må gjerne gjøre
2: eller begge to,
0: begge to på en gang. Det går helt fint for meg.
3: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Og han er en fascinerende karakter. Og det er jo Jens vi er inne på i sted. Alle vi liker jo Mats mye fordi vi har lyst til å ligge med han. Men det er jo sånn som vi begynte hele sendingen med. Utrolig mange, Jakob for eksempel, som også liker Mats skikkelig godt, bare fordi han er en dyktig, dyktig skuespiller.
2: Ja.
0: Så han har et veldig allsidig, veldig bredt spekter, men jeg tror også begynte å tenke litt nå når Lisa nevnte dette med at Hollywood er Hollywood. Pro sit.
3: Thank you, Lisa. Ikke sånn teit.
0: At kanskje jeg ikke liker Mats, kanskje det bare er konstruert av Hollywood, kanskje det bare er kapitalismen som har gjort at jeg synes han er digg.
3: Ja.
2: Ja, men det er, for å si det på trøst litt der da, det er jo han minner meg litt om Daniel Radcliffe i dag. At han, bare, han tar så mange roller som er så forskjellige på en måte.
0: Ja, det er en veldig kul parallell.
2: Ja, du ser en film, og så kommer en film ut noen måneder senere som er helt forskjellig. Og det samme får jeg av Mats på en måte, hvor på en måte, han er så versatile
0: i
2: rollene sine.
0: Og han virker som en trivelig fyr. Han har en veldig gøy online presence. Jeg tror det var i forfjor eller noe sånt nå, på valentinsdagen. Så la han ut. Hva faen var det? Han la en selfie at han satt alene på hotellrommet.
2: Ja, du sendte den til meg på valentinsdag. Og, sånn der,
0: og bare var, og sitter alene på hotellrommet. Jeg tror det er i bare selv når han røyker. Og sånn, jeg er så utrolig ensom. Hva skal en mann gjøre når han er alene på valentinsdag?
3: Du var gift med dama di i 40 år.
0: Ja. Og det kommentarfeltet. Det er så mye sultne folk i det kommentarfeltet. Ass. Jesus Christ. Ja. Vi liker å smekke menn på lanken når de er upassende og kåte på internett. Men jeg føler at likestillingen er fortsatt der at vi som kvinner, eller vi som liker menn, vi kan gjøre det så jævlig brutalt, liksom. Og det setter jeg utrolig stor pris på, at jeg på radioen kan si at jeg ønsker at Mats skal for eksempel ommøblere mine innvoller.
3: For eksempel. Her også, jeg må bare, jeg er live inne på The Official Mats, som er Mats Mikkelsen sin Instagram.
0: Som er veldig gøy at han heter det.
3: Og her, 12. september 2024, så la han ut et bilde som er han som har alle lemmer spredt i hvert sitt hjørne.
0: Inklusivt lemmet også.
3: Lemmet også. Han er ikke naken, men jeg vet jo ikke hvor, uansett da. Og så står det i caption, The Swiss Autumn is so majestic and stunning. It inspired me to create an even more majestic and stunning dance. Og så er det han som er sånn interpretive dance in den sveitsiske naturen.
2: Hvorfor har vi ikke sett det her?
0: Jeg har liket den til og med.
2: Vent, vis til meg også.
0: Han er jo en karakter, liksom.
2: Watch now on YouTube.
3: Vi reposter den på storyen vår.
0: Vi reposter som faen etterpå.
2: Eller, på slutten kommer det bare opp, det står bare Switzerland med store bokstav.
0: Er det en reklame, en turistreklame for Schweiz, kanskje?
3: Men han har jo også blitt sponset av Carlsberg, hvor han syklet rundt i Danmarks gater og var sånn, øl.
2: Han er nok Danmark som er sponset, mann.
0: Du kan jo faen meg bruke gutten vår til alt, alt mulig. Og nå skal vi ikke holde dere på pinebenken særlig mye lenger, fordi dere skal nå få fortsettelsen på historien vår.

0: Der fikk vi litt dansk halvfull med mer om deg.
1: Vi akkurat i gang med andre akt, og publikum helt gale Romeo kommer inn på scenen. Han kjenner lyskasteren i ansiktet, og han hører Julie rope.
2: Og Romeo, hvorfor er du Romeo?
1: Han skårer! Ja, han når målet sitt, publikum helt gale! Det 1-0 til Romeo! Woo!
2: Teppefall, teater og andre sporter.
0: Jeg var på brandkamp dere i går, så den lille fotballlyden måtte være en liten sånn sorgens stemning. Det var det vi går i. Men nå fikk jo dere en liten sånn introduksjon til nynorsken. Man måtte jo ha en liten oppfriskning siden vi alle gikk på grunnskolen. Og det er jo ikke hemmelig at jeg, Sofia, har nynorsk som hovedmål. Det hørte man kanskje også i tipptimen.
3: I aller høyeste grad, vil jeg si.
0: Ja. Men da lurer jeg på, Jonas og Pernille, hva er deres forhold til nynorsk som skriftspråk, egentlig?
3: Altså, jeg elsker nynorsk.
0: Ja, det gjør jeg.
3: Men det var jo ikke alle som gjorde det på min grunnskole også, holdt jeg på å si.
0: Mm.
3: Men jeg har aldri forstått det. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg føler, men jeg har blitt mer sånn nasjonalistisk om det.
0: Ja, jeg også til,
3: ja, vi har en danske klasse nå. Og ikke noe mot henne altså, men hun er veldig hyggelig. Men jeg blir så mynt på at liksom, det skriftspråket jeg men det er jo danskene som har formet bokmål.
0: Ja, sant? Ja, ja.
3: Og da blir jeg bare sånn, det er jo ikke det som er norskt liksom. No, det er jo det nå, men ikke egentlig. Det er jo nynorsk som er det for meg. Mm. Som gir mening da. Og det er jo det som er så fint.
0: Ja. Det var jo en veldig bra take.
4: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg tror nok jeg var mer en person som synes det var litt irriterende og skulle ha det på skolen. Men når man har det litt på avstand, og jeg ikke er nødt til å ta eksamen i det på en måte, så ser jeg mer og mer effekten av det, og spesielt i scenekunsten. Så jeg tror jeg har sånn voksne, det er en relasjon mellom meg og nynorsken som bare blomstrer mer og mer frem. Og så, vi skal snakke mer om det senere, men så i utgangspunktet som skriftspråk, litt irriterende, i kunsten, som å tale det. Det er jo sånn veldig sånn fifi. Å, du kan ikke snakke nynorsk. Hvordan er det? Kan vi bare sette hvordan vi prater om dette, denne sendingen nå?
3: Ja, la oss
4: si det. Ja, bare sånn, kan jeg si det? Eller hva er det man kaller det?
0: Altså, jeg føler alle reagerer på det, og jeg nevnte det litt. Nynorsk og bokmål er jo skriftspråkene våre, men alle vi prater jo om dialekt som kommer derifra da,
4: ja.
0: Så for eksempel dere to har jo mer bokmålbasert dialekt, mens jeg har mer nynorskbasert dialekt, og på de teatrene vi kommer til å snakke om senere i sendingen, så blir det sagt at de bruker nynorsk som scenespråk, så da prater de nynorsk, ja, men de bruker jo sin tone,
4: ja.
0: Og det er jo litt rart da,
4: ja.
0: Men når dere lytter og hører at vi snakker prater nynorsk, så mener vi da på scenen altså, ja. For vi er et teaterprogram.
3: Man kan ikke snakke nynorsk, sant?
0: Nei.
4: Nei, men da har vi satt det, så da har vi fint, takk skal dere.
0: Men jeg har jo både flyttet fra utlandet til Norge når jeg var 5 år, og så flyttet jeg til en kommune som er en nynorsk kommune, så jeg liksom lenge kjente jeg ikke til noe annet nynorsk.
4: Oi, wow.
0: Som er veldig spennende. Hele barneskolen min var jo bare på nynorsk. Og så
3: fikk du sånn kultursjokk liksom?
0: Ja, for plutselig får man sidemål, som hva 5.-6. klasse lærer man at sidemål eksisterer. Og min mamma, hun gikk jo voksenopplæring, og da måtte hun dra til Bergen. Og Bergen er en av de få kommunene på Vestlandet som har bokmål som hovedmål. Så da må hun lære bokmål. Og plutselig så kan ikke mamma hjelpe meg hele oppveksten med lekser, for hun skjønner ikke nynorsk.
4: Oh my god.
0: Og det er sånn, plutselig har vi liksom en som er dritgod i bokmål hjemme, så jeg som bare vokser opp nynorsk og kan bare lene meg på skolen liksom. Og så begynner jeg på dramalinjen i Bergen på videregående, og da var jeg en av to i en klasse på 30 som skrev nynorsk.
3: Oi.
0: Og det var også skikkelig sånn, så jeg prøvde å holde på alle mine akademiske verk i Oslo, jeg også skrev på nynorsk, og prøve å holde på det. Men jeg merker at når vi plutselig hadde om nynorsk på bachelorutdanningen i skuespill, og skulle liksom bruke det som et scenespråk, og det var helt korrekt, Da var jeg sånn, shit, jeg har glemt masse. Oi. For jeg begynner jo, jeg hører jo bare Oslo-dialekt i hverdagen, og den er jo veldig bokmål. Og man begynner å miste ord, liksom.
4: Ja, men var det sånn at dere hadde da bokmål som...
0: Eller sånn, sidemål.
4: Ja, dere hadde det.
3: Det er så rart for meg, det er helt sinnssykt. Sidemål er liksom nynorsk.
4: Ja. Men på en måte hater folk på det på...
0: Ja, ja, ja.
4: Oi.
0: Ja, og det er veldig morsomt, for jeg tror også at vi som er fra nynorsk steder, vi er jo veldig privilegierte, fordi vi lærer nynorsk fra en veldig ung alder, og bokmål ser man på TV uansett. Alle tekst på TV er jo på bokmål, og lenge var jo ikke det like, helt likestilt da. Så vi får veldig mye gratis, men vi har sånn 1-2 uker om bokmål, men alle kan bare tenke på østnorsk liksom, i hodet, høre på nyhetene, og så har vi den setning. Så jeg tror setningsoppbygningen er vanskeligast å omstille seg, men det er jo kjempeenkelt å sette jeg og ikke, og tror og bor og sånt. Ja. Så jeg tror hele klassen min fikk veldig gode karakterer i bokmål, altså. Ja. Men vi har hatt det som sidemål, og jeg tror vi har en bedre inngang til det enn det dere har. For dere som har hatt bokmål, så er det så sykt fremmed.
4: Veldig.
3: Jeg har en veldig nynorsk glad familie.
0: Så bra.
3: Og sett mye teater på nynorsk. Så de var veldig sånn, vi må stå opp. For de var veldig sånn kamp.
4: Ja.
3: Pappa hjalp meg med leksene. Og, ja. Så de var veldig sånn, det var ikke, det var ikke noe spørsmål. Du måtte lære nynorsk. Det var ikke noe, du kan ikke gjøre det. Liksom.
0: Men tror du da at hvis man da for eksempel bor i Oslo, hvor det er, vi har det norske teatret, og det er mer ting du kan se på nynorsk, at det hjelper? At det å oppsøke kulturen på nynorsk og sånn?
3: Ja, det var vel det for meg. Altså, pappa jobbet der da. Det er noe, sikkert noe med det. Hvis ikke, så ville han sikkert ikke vært så...
4: Hvor jobbet han?
3: På det norske.
4: Oh, ja. Ja, okay. Yeah.
3: Og i språkrådet, han var veldig sånn språk. Eller han er det fortsatt veldig sånn språk.
0: Faren din er bare Knut Knut.
3: Knut heter han egentlig.
4: Nei. Men jeg føler at du må på en måte... Det er det jeg hører om folk som liker nynorsk.
3: Ja, det er sånne ting. Sånn, det er ikke sånn at han er fabrikkarbeider også bare liker det.
4: Nei, jeg tenkte mer på sånn... at enten er du skikkelig pro, eller så er du skikkelig nei, sånn, liksom.
3: Ja. Ja, det er sant.
4: At du må ta på deg. Det er ingen er som, det er ingen som er sånn, ja, med. Det er nice. Liksom. Det er sånn, ja.
3: Eller sånn, fuck nynorsk.
4: Ja, det er liksom enten en eller.
3: Ja, veldig.
4: Kanskje jeg kan ta og stille meg et sted i midten, da. Ja. Up for a change.
0: Men jeg tror det er litt sånn, så for eksempel, når man gikk på drama lenge, så var man sånn, åh, hate typ, liksom. Ja. Det er så sykt irriterende teori. Og så i etterkant ble det sånn, åh, det er litt kult med teaterhistorie.
4: Man må bare ha litt avstand.
3: Man kunne det, men ikke gjøre det, liksom.
0: Ja, det er det.
3: Skrive om det.
0: Og tenke, å være den ene i rommet, eller den ene på fest, som kan være sånn, åh, faktisk. Fordi man kan litt.
3: I antikken,
0: så. Det er jo det som er litt gøy, men det er noe med det som vi nevner, at nynorsken har alltid hatt en sånn nasjonalistisk kamp, og dette er norsk. Det er litt vanskelig, men jeg som for eksempel kommer til Oslo som på en måte en hermetegn IFO med nynorsken min, jeg merker jo at Oslo også bruker veldig masse nynorske ord uten å merke det. Dere har jo veldig mange A-endinger, som i Bergen hadde vært EN, for eksempel Grüne Løkka. Ikke Grüne Løkken, sant? Yeah, det sant. Egentlig, og det er flere ting, altså, nå kommer jeg ikke på ting på tampen, men det er flere ganger. Oslo-dialekten har mange flere, ja, jeg gjør det hele tiden. Yeah. Sånn, ikke tiden. Yeah. Noen sier jo det også, og det kaller man jo kanskje pent, litt sånn frognære språk.
4: Yeah.
3: Det vil jeg si, 100%.
0: Men det er det som er skikkelig morsomt med det, at man egentlig, så er det veldig flytende, hva for måten vi snakker på. Ingen snakker rent riksmål, egentlig, tror jeg.
3: Nei, sant.
0: Er min kampsak.
4: Men det er gøy at også de teaterne er i hovedstaden, eller nå er det jo det andre ligger ved Førde.
0: Ja, ja, det er det vestnorske teatret, det er i Bergen.
4: Det er i Bergen, ja. Mm. Ok. Fordi... Nei, jeg mistet tråden min. Jeg kommer tilbake til det.
0: Vi kommer tilbake til det. Men da kan vi også komme tilbake til litt musikk først. Ja.

0: Ha de med dum fleks.
1: Shit. Huff da, går det bra med deg?
2: Nei, teppet falt i hodet på meg.
3: Du hører på Teppefall på Radio Nova.
0: Vi har vært gjennom litt forskjellige nynorsk scene, kunst og skrift, holdt jeg på å si. Og da lurer jeg på, Jonas, hva for et stykke er det du har lyst til å snakke om i dag?
2: Ja, nå kan du lure. Ja. Neida, jeg skal svare på det, så du trenger ikke å lure mer. Jeg skal snakke om Tid for glede av Arne Lygre.
0: Ja.
2: Ja. På det norske teatret.
0: Han er forvekslet med Arne Garborg.
2: Ja.
0: Ja, der har vi han.
2: Så det gikk jo for noen år siden da, men jeg husker at jeg så det veldig mye, og likte det veldig godt. Jeg kan jo lese litt fra nettsiden her. Det handler jo om hvem vi er for hverandre, og hvordan vi oppfatter omjevnadene våre.
0: Ja!
2: Om alt som er fint, og alt som er vanskelig i relasjoner, anten det er i kjærleksforhold mellom søsken, i det utfordrende foreldreskapet eller i venneflokken. Og andre ting da. Men det var veldig sånn stilistisk. Og også i forhold til kostymer som du snakket om, så var det veldig sånne gamle, flotte kostymer. Men nesten ingen, det er jo Johannes Holmen Dahl, så det er jo en stil. Allerede der,
0: på en måte. Ja, det er en stil, Paul Tom.
2: It's a thing, ok?
4: Det var jo også skådespillet, faktisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte i sted.
0: Ja,
2: veldig sånn, ofte ett lyselement, en musiker. De står veldig sånn, nå ser dere ikke hva jeg gjør her i studio, men jeg står veldig sånn stille nå.
4: Ja, litt sånn frys-robot.
2: Og de står veldig sånn i frys og snakker veldig sånn.
0: Ja, det er sant.
2: Språket er veldig bærende.
0: Ja.
2: Og det er noe veldig med nynorsken da, fordi Arne Lygre skriver vel ikke på nynorsk. Eller?
0: Jeg har ikke gjort min noe research om han, men han har jo denne Gi meg hånd.
2: Ja, det var den, fordi den er jo også veldig sånn stilisert. Men det er noe annet. Men det er samme regissør og forfatter, så det er kanskje noe med det.
0: Ja.
2: Men det er i hvert fall veldig bærende, språket er veldig bærende der da.
0: Mm.
2: Og det er noe med liksom melodien i nynorsk, som bare gjør det så mye mer poetisk, synes jeg da. Og også med teksten da, at det er jo veldig sånn skrevet ofte i, er det tredje person man sier?
0: Ja.
2: Eller sånn, en mor sier, det er så fint her.
0: Ja.
2: En annen mor sier, åh, tenk om jeg bare så han i dag. Eller sånn,
0: ja.
2: Det er veldig sånn, det er så, det språket er liksom ikke tomt, men det er, nei, det er veldig, det er veldig åpent. Så det er så veldig lett å se for seg alt som kan være på en måte. Nå ble det veldig sånn absurd her. Men det er så lett å liksom forestille seg når de snakker, selv om de står helt stille for det meste.
0: Ja, fordi jeg valgte å på en måte spille ut, nei, si sceneanvisningene nesten da, på en måte.
2: Jeg tror ikke det er noen sceneanvisninger.
0: Nei.
2: De er liksom, de lager liksom rom, for det er en helt tom scene, bare folk som står der i kostymer.
0: Oi.
2: Og så lager de liksom et rom med at de er ved en elv, og det er en benk, og her er graven. Og,
0: ja.
4: Det irriterer bare meg så jævlig mye, altså. Hva er det du skal stå der og forklare at jeg nei, går inn i en dør
2: nei,
4: og ser
2: det,
4: på
2: henne?
4: Det er
2: ikke det. Nei,
4: det er ikke det.
2: Wait, hold up.
4: Okay.
2: Jeg skjønner hva du mener. Men det er liksom replikkene. Man forestiller seg så veldig det som skjer uten at de er sånn, her står jeg ved elven. Det er ikke sånn liksom. Oi, der er det vattnet ved siden av meg. Det var litt kaldt i dag, ja. Og der var benken i høyre hjørne.
4: Hvordan er det da?
2: Det er ikke sånn.
4: Ja, men hvordan er det?
2: Det er bare, de snakker om liksom sånn, jeg klarer ikke å forklare det, men det er liksom i dialogen så ser man, skjønner man hvor de er.
4: Ja, ja, fordi de henter til det liksom.
2: Ja. Åh, jeg kommer ikke hit alltid når jeg er lei meg.
4: Ja, ja.
2: Graven er jo så fin og lett.
4: Ja.
2: Men det er i hvert fall veldig... jeg føler de spiller mye på melodien i nynorsk.
0: Ja, ja.
2: Fordi plutselig så begynner de å synge en replikk. For eksempel, de synger sånn... jeg har ikke noe eksempel, men det kan være sånn... jeg så han med han i... Sannie. Altså, ja, det, jeg var bare så glad når jeg så deg.
4: Men du har liksom, to spørsmål bare.
2: Det er så veldig, det drar meg veldig inn da.
4: Ja, fordi du så han flere ganger, sier du.
2: Jeg tror det.
4: Var det fordi du likte det så godt? Du har spørsmålet, ja. Dette solgte meg et saks.
2: Obviously.
4: Men hva er plottet?
2: Plottet,
4: for det har ikke jeg skjønt han.
2: Det er, nei, følg med litt i den tiden her, ja. Det er liksom, det handler om liksom hvordan man er sammen. Og det er ofte liksom ikke sånn veldig sånn plott i Arne
4: Lyger. Nei, det er mer sånn, det er mer sånn innsikt i
2: familien
4: relasjoner.
2: Familien min er sånn, ja. Og venneflokken er sånn. Og konflikter og bare oppdagelser om menneske på en måte. Og så er det, noen konflikter som skjer da, i familieforhold. Og en tilsynelatende homofil sønn som liksom må dra fra familien. Og så kommer han tilbake. Og så handler det mye om at de skjønner ikke det. Og de prøver å finne ut av hva som har skjedd med han. For han ligger der jo, spoiler, gay. Homofil.
4: Spoiler.
2: Nå var jeg det morsomme hjørnet her. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Men så handler det mye om det da. Den konflikten der. Om identitet og sånn. Men også handler det plutselig om en vennegjeng. Og så spiller de jo forskjellige roller. Det er ikke en rolle. Plutselig er liksom Laila Goody spiller mor. Og så en annen mor. Eller sånn en nabo. En annen nabo.
4: Ja, det er kult.
2: Så de bytter veldig sånn sømløst mellom. Og veldig fysisk. Selv om de står veldig mye stille, så er det veldig mye fysisk spill.
4: Bra.
2: Ja, det er bra. Og det gjør det veldig interessant å se på. Og de skaper liksom rommene veldig fint da. Og det tror jeg ikke, jeg tror ikke det ville vært det samme på bokmål.
4: Nei.
2: Kanskje fordi at jeg føler bokmål er, selv om norsk, jeg har hørt fra masse utlendinger holdt på å si i det siste, at liksom norsk er så veldig sånn, og det vet man.
4: Ja, det er mye melodi.
2: Det er veldig mye melodi. Ja. Men det er et eller annet med nynorsk som bare flyter.
4: Jeg lurer på om det er fordi vi har mange sånn løst. Skjønner dere? Man har mange flere vokale bruk som svinger litt mer.
2: Ja,
4: som
2: stopper, kanskje,
4: hel, men. Heil.
5: Ja. Ja, at man ikke tar de der shortcuttene, eller hva heter det på norsk?
4: Snarveiene.
5: Snarveiene, ja. Rette konsonant, mens vi drar.
2: Ja, sant, for vi sier sånn, hvordan så han ut? Hvordan så han ut? Så han ut? Altså, det er mye sånn,
4: vindauge.
2: Så det er en melodi der som jeg bare synes er veldig kul å bruke, og det synes jeg de var veldig gode på. Ah,
4: men dette synes jeg var veldig gøy, fordi vi begynte med litt sånn med skådespillet, så snakket med veldig mye om hvordan nynorsken traff, og hvordan vi forstår det, og det moderne og sånn. Så gikk vi videre til Hauktussa og hva som kan være vanskelig, og så avslutte med sånn pang, melodien med nynorsken. Vi har liksom fokusert på litt forskjellige aspekter med det, og det synes jeg var helt fantastisk, egentlig.
2: Ja, så bra.
4: Og så tror jeg vi må høre litt musikk nå, for vi begynner å nærme oss en viss time to.

0: Velkommen, velkommen, velkommen. Det søndag, klokka ett. Og du hører da selvfølgelig på Nova FK. I dag har vi en fin sending til dere. Til dere lytter da, hvor enn dere Vi skal jo selvfølgelig begynne med vår quiz. Så skal vi innom cupfinalen og videre til trenersituasjonen i ulike klubber i Eliteserien, Vålerenga og Rosenborg. Og så skal vi snakke om drama i Madrid. Det har vært litt av hvert som har skjedd der. Og så skal vi selvfølgelig snakke litt om Champions League. Mitt navn Mohamed. Jeg skal ta dere med gjennom de to neste timene. Men jeg ikke alene. Med meg i studio så har jeg på teknikk
1: Rasmus.
0: Og så har jeg
2: Kasper.
0: Og
3: Johannes.
0: Ikke sant? Vi har fått inn to veldig fine, gode gjester. Ikke noe kjenninger hos FK. Det er ikke første gangen.
2: Nei da, ikke det.
1: Kasper er jo former member.
4: Vært med en gang før.
0: Så det her blir...
1: Vi har i hvert fall ikke svekka med disse to, disse to gjestene.
0: Absolutt ikke. Yes. Så, hvordan går det med dere? Vi kan starte med Rasmus da.
1: Jeg har det bra. Jeg og Johannes har nettopp vært på trening. Kommer rett fra fotballtrening med Nova BK. Og når man har trent, så får man jo alltid man får liksom endorfiner. Og man føler seg litt ruset da.
0: Dopamin
1: og, så nå har jeg dritbra. Helgen har vært fin. Feiret er litt bursdag, ikke min bursdag. Jeg har sett på Frigg, damelaget i går. Vant sin første kamp for sesongen mot Klepp, 3-2. Det var utrolig spennende kamp. Så hvis man ikke ser nok på damefotball fra før, seriøst, alle førstedivisjonskampene kvinnefotball har sett, dritbra. Jeg koser meg skikkelig. Så måtte man jo se cupfinalen også.
0: Man må jo det.
1: Og ta noen øl i går også.
0: Faen, så fint.
1: Ja, kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei, det blir jo ikke det.
1: Nei.
0: Så kommer du da, Kasper?
2: Nei, jeg har det fint, ja. Altså, det er bare nå er det en sånn rar eksamensperiode på slutten av bacheloren nå, som er, ja... Oppgaven stresser meg ikke, men jeg har jo en metodeeksamen som jeg har begynt å lese til nå. Det skulle jeg ikke gjort,
1: kanskje. Du skulle begynt før?
2: Jeg skulle begynt før.
0: Ja, fordi når er den?
2: Hæ?
0: Når er den?
2: 18. mai.
4: Den er seg.
2: Da skal jeg til Slurveien på ettermiddagen her og skrive metode. Det blir gøy.
1: Gud, for at ikke morgenen
0: 18. mai.
2: Altså til og med foreleseren ble overrasket når han fant ut av det på første forelesningen. Så det, hvis ikke det sier noe om hvor håpløs planen har vært på det, så er det, har vært et søppelevne egentlig fra start til slutt.
4: Ja, det er bad.
2: Ja, det er krise.
1: Men det finnes jo, det er jo nok av dager på vårsemester at man må ikke, jeg forstår jo også flere som har eksamen 18. mai. Jeg har også bachelorinnlevering 18. mai. Jeg skal bli ferdig før da, men kan man ikke sette en 19 da? Så har man i hvert fall 18 på å hente seg.
2: Nei, jeg synes det er kjipt, men sånn er det. Ja. Det uten det så har det vært hyggelig. Jeg har vært hjemme nå på hjemstedet mitt, hilst på besteforeldrene mine.
1: Heggedal!
2: Heggedal, ja. Fått litt mat av min ømme moder, som er mye bedre enn det jeg kan lage selv i hvert fall, det kan jeg bare si. Ellers har jeg det så fint som jeg kan, i hvert fall.
0: Ja, faen så fint å høre. Hva med du da, Jonas?
4: Nei, jeg leverer masteroppgave på fredag. Så det er litt seit om dagen.
1: Da er det respekt at du er her.
4: Ja, så da skriver jeg masteroppgave dagen, ser fotballkvelden, og så går det noen dager. Så fant jeg ut at hvis mentaliteten skal overleve helt inn til fredag, så må jeg ta søndagen av.
1: Ja, jeg tror det er lurt.
4: Så det går mye skriving, mye i revisering av metodekapitlet, og det er noe av det kjedeligste jeg har gjort i livet mitt.
2: Det kan jeg se for meg.
0: Men så da, etter fredag, så er din akademiske karriere ferdig
4: da? Ja, altså, jeg skal ikke på Slurveien 18. mai, for å si det sånn. Jeg skal være på fylla på fredag, og så lørdag, og så søndag.
1: Fy faen.
2: Sånn tre dagers.
4: Ja.
1: Det hører jeg altså,
4: jo mye. Fordi jeg leverer da på fredagen, 15. Og så 16. mai er lørdagen, da må det jo bli bra da.
1: Er det fotball nesten av lørdag?
4: Og så er det 17. mai dagen etter æren. Altså, det er jo ikke...
1: Og så må man hente seg 18. mai med noen reparasjonspils. Og så må man gjøre det i 19.
4: Så skal jeg sove i uke, tenker jeg, og så som ferie.
2: Så mandag 25. mai, så har vi en uthvilt Johannes, tror jeg.
4: Forhåpentligvis.
1: Okay. Men hvordan føles det å vite at... Eller hvis du ikke skal studere videre, nå er du ferdig som student.
4: Er litt deilig.
1: Ja.
4: Altså, kommer til å savne litt, liksom å kunne sove til 9 en tirsdag bare fordi jeg trenger det, eller 10-11. Ja. Men det er litt deilig også. Ja. Aldri mer silur.
1: Aldri mer Silur.
0: Ja,
1: Silur er helvete på jord.
0: Ja, men skjønner du savne litt.
4: Ja.
1: Det er noe magisk med det.
2: Jeg har hatt noen vonde kvelder på stedet.
4: Jeg har hatt min siste dag der allerede, og det var en, altså det var en festens dag der jeg dro derfra.
0: Blir det noen tårer, eller?
4: Nei.
0: Du har glad tårer.
2: Det hadde vært litt mye. Det hadde vært litt mye, tror jeg.
1: Men du, Amor, du er også snart ferdig student.
0: Ja, ja. Skal du bare prøve da? Prøve å være det.
1: Hvordan går det med deg?
0: Det går kjempefint. Enda bedre nå, sier jeg her med dere.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja.
2: Cheers.
1: Poppin' a bear.
0: Nei, det går kjempefint. Jeg har hatt en ganske rolig og fin helg. Ikke noe spesielt. Vært på bursdag. Og så, ja. Hatt det
1: til
0: fint,
1: Joe, egentlig. Eller?
0: Han dro Joe her.
1: Eller var det Mina? Mina baller i the moon, Joe mama.
2: Ja, en klassiker da.
0: Ja, la oss quiz.
1: Quiz?
2: Yes.
1: Vi skal ha quiz.
3: Ok, så bare begynner nå.
1: Oi, det er blønt.
0: Klubb Brugge.
1: Ja.
0: Yes.
1: William.
5: Kjedda, herregud.
6: Det er feil.
7: Mohamed, Rasmus.
8: Mats.
9: Herman.
10: Marius.
11: Marien.
12: Daniel.
13: Thomas.
14: Kristoffer.
15: Jakob.
0: Det er quiz. Gi meg en til, Rasmus. Gi meg en til.
1: Play that.
0: Yes, sir. Det er quiz, og jeg har mekka sånn en liten quiz. Veldig, veldig fort da. Det gjorde jeg i dag for en time siden.
2: Ofte de beste, de.
0: Ja, for å bli så blir det bra.
1: Hvis man bruker for lang tid på det, så blir det for... Ja, man må redde det som kom intuitivt.
0: Ja, og det gjorde det. Det kom til meg bare.
1: Ja.
0: Og,
1: hvis det er lov å si.
0: Ja, yeah. Jeg skal si det sånn at jeg er ganske løs på regler. Det går bra.
2: Just a chill guy.
0: Ja, veldig chill, veldig chill. Mm. Så, with further ado, la oss komme oss i gang. Ok, første spørsmål. Hvilke tre spillere har scoret flest mål i Champions League i år?
2: Kasper, Harry Kane har scoret det. Mange? Jeg tror også at...
0: Men hvis du prøver å rangere dem fra 1 til 3.
2: Ok, Kane er for øverst. Det er rimelig å sikre på. Under han så tar jeg en råsjans på Dembélé. Og så tipper jeg siste er Luis Diaz.
0: Beklager, det var feil.
2: Ja.
1: Alle?
0: En rett.
4: Er det bare å slenge? Jeg har ikke vært med på quiz før, så er det bare å slenge ut.
0: Ja, si Johannes. Også.
4: Johannes?
0: Ja.
4: Jeg tror Mbappé fortsatt er det en. Kane er under der. Og så treier man. Der står det stille. Skal man bare være sånn skikkelig ekkel norsk og bare si Erling Haaland, da bare for gøy?
0: Det er feil. Jeg kan si at du har to rett.
1: Så han har ett poeng, han har ett poeng da?
0: Ja,
1: siden han
0: si,
1: tok en ny?
0: Jeg vil si, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Skal jeg prøve på en da?
0: Ja, prøv den. Får du alle tre rett i riktig rekkefølge, så du får to poeng.
1: Ok. Da går jeg for... hvem var det som var nummer... Nå er jeg helt hjernet på her. Kane er nummer to. Mbappé er nummer en. Og så på tredjeplass har vi selvfølgelig... Hvem kan det være?

0: Karabakken. Ah, bak,
1: sikkert. Ah, ja.
2: Det, dobla jo tjeler inn eller noe på det.
1: Ja, de tre står oppført med 10 mål. Og så har vi Mbappé på toppen da, med 15 og Kane på 14.
2: Tenkte det var de fire straffe mot Karabakk eller noe som løftet at går den med. Faen altså.
1: Ok, spørsmål nummer to. Eller vi har 1-1 da. 1-1-0.
0: Ja.
1: Mm. Spørsmål nummer to. Hvilken spiller i elite, i fans elite-serien har samlet mest poeng?
0: Rasmus.
3: Det må være Trippic.
4: Johannes.
3: Faen, det er ikke Trippic.
1: Det er Trippic.
3: Ja, det er Trippic.
4: Faen. Jeg tenkte var han der svenske bekken til Tromsø.
3: Ja, ja, Vangerud.
4: Vangerud.
3: Å, han er jeg. Han er glad jeg har.
4: Han
3: er
4: så mye.
3: Jeg tenkte ikke kanskje kunne være Jens Hjertrud Dahl.
1: Nei,
4: det er Trippic. Ja, det var det første runden.
1: Og så, dere får et ekstra poeng hvis dere tipper riktig antall poeng.
3: Rasmus. 50.
1: Nei.
3: Ja, men der har ikke jeg noe sånn...
1: Slenge ut et nummer.
4: 47.
1: Nei.
2: 44.
1: Nei, 62.
4: Å, fy søren.
3: Det er såpass, ja.
1: Det er såpass.
3: Men da er det 1-1-1 da.
4: Det er 1-1-1.
3: Jeg bytta ut Trippic med Kasper Høg når, når Bodø begynte å spille kamper. Det var dumt.
1: Veldig dumt. Ja. Ok, spørsmål nummer tre. For litt siden så var det en sånn 2016-trend gående.
2: Mm.
1: Jeg fikk jo aldri vært med på den. Jeg bare, så... Jeg melder meg på nå.
2: Gøy.
1: Ok, nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre her fair, men si det du. Vi kan gå i rundgang da på den her.
2: Ok.
1: Jeg vil også nevne en spiller på der FIFA World, der Team of the Year i 2016.
4: Mm. Oi. Er det her da etter 2016 eller 2016?
1: 2016.
4: Ja.
1: 2016.
2: Okay. Så er det for året 2016, eller for året som var før?
1: Det er året før, antar jeg.
2: Okay.
1: Ja. Det kommer vel ut i januar 2016.
3: Nei, men kommer ikke det i oktober? Altså, Ballon d'Or, liksom årets lag?
1: Ja, eller når du for eksempel... Ja, ja, oktober.
4: Okay, ja, da
3: ja, for det kommer vi, ja. I oktober mm. ja. Samme år.
4: Nei, det,
1: ja, og så får de jo sånne blå kort på FIFA.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: For, okay, vi kan gå rundgang da, så hvis vi starter okay. med Johannes. Du skal få ære.
4: Cristiano Ronaldo.
1: Det skal du få. Det er rett. Ja. Kan du holde stilling? Kan du holde stilling?
3: Ja, ja.
2: Messi må jo være med.
1: Mm. Ja. Helt rett.
3: Da sier jeg Sergio Ramos.
1: Det er helt rett.
3: Yes.
4: Mm. Altså, jeg føler det blir vanskelig med en gang.
2: Ja, nå sliter jeg.
4: Antoine Griezmann.
1: Oh. Det er feil.
3: Ja, det er Johannes ute da?
1: Ja.
2: Da tipper jeg Luis Suarez.
1: Det har du helt rett i.
3: Ja, den er god. Da tipper jeg... Ok, men siden Ronaldo... Messi og Suarez er det, så er ikke Neymar der. Det var kanskje litt før Neymar. Da sier jeg at Andres Iniesta er jo der.
2: Faen,
1: det har du helt rett i.
3: Yes!
2: Hva faen skulle jeg si? Hva faen?
3: Fordi det her er vel tiden hvor det var mye Real og Barca.
2: Jo, Marcelo.
1: Helt rett.
3: Ja, den er god. Nei. Og da tenker jeg Høyrebekk, og da tenker jeg at det må vel være... Nei, jeg tar ikke Høyrebekk. Jeg tar stoppemakkeren til Sergio Ramos.
1: Hvem er det?
3: Hæ?
1: Hvem er det?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Nei, jeg sier Toni Kroos, jeg.
1: Helt rett.
2: Ok, for da gjenstår jo... Ok, så angrepstrioen er da tatt.
1: Angrepstrioen er tatt.
2: Venstrebekk og midtstopper og to midtbanespillere er tatt. Så da gjenstår keeper, en stopper, en høyrebekk og en til midtbane.
1: Faen, det er bra.
3: Det er ja, det er bra å huske.
2: Åh.
1: Og spot on.
2: Åh, oh, fucking hell. Jeg prøver å tenke 2015-16 til
1: Rasmus ga deg et ganske godt hint.
2: Ja.
1: Men når han sa tidligere.
2: Jeg føler at høyrebekken føler jeg er liksom skummel. Men
3: hvem er det?
2: Jeg tipper keeperen overskjøret. Men jeg tror høyrebekken er Daniel Alves.
1: Det er riktig.
3: Ja, den er god. For da er jeg på keeper. Og her er det noen kandidater jeg kan stå mellom. Men hvis man tar midtbanen nå da, er Xavi der? Nei, jeg har ikke lukket inn.
1: Okay.
3: Jeg tenker høyt. Hvem andre kan det være? For det er Iniesta, Kroos og...
1: Jo, vi... Få litt fortgang i det her
3: da. Ja, sorry. Vi tar stoppemakkeren til Sergio Ramos, som jeg tipper er Gerard Piqué.
1: Det er riktig.
3: Yes.
2: Oh.
1: Da gjenstår det en midtbanespiller og,
3: og keeper.
1: Og keeper, ja.
2: Oh.
3: For den keeperen synes jeg er skinkig.
2: Ja, men spørsmålet er om vi tenker for vanskelig, og at det er en ganske åpenbar, altså vi snakker verdens eneren ja. På den tiden. Jeg tar en sjanse på at det var Manuel Neuer.
1: Det er riktig.
2: Ja,
3: fuck.
2: Nice.
1: Da er balls in your court. Hvem er
3: midtbanespilleren?
1: Vi mangler.
3: Iniesta, Kroos, og jeg har jo lyst til å si Xavi. Men er det forbi hans tid? Det er jo det.

0: Hva tenker du, Johannes?
1: Ja, Johannes, du kan ta den, vil du ha den?
2: Altså, jeg tenkte jo bare på EM, så altså, jeg bør ikke konsultere med meg.
0: Nei, jeg sier Xavi.
1: Du sier Xavi, det er feil.
0: Hvem er det?
1: Kasper, vil du finish det?
3: Jeg tipper Casemiro.
1: Det er feil. Oi, Johannes, vil du finish det?
2: Nei, det er ikke så mange igjen.
3: Nei, det er det.
2: Er det bare Luka Modric?
1: Yes! Det er ferdig!
0: Hvorfor tenkte jeg ikke på Modric?
2: Nei, jeg var helt sikker på at altså Griezmann hadde det EM i 2016, han var så rå. Så jeg røk på den for tidlig.
3: Ja, altså, når han røk,
2: skikkelig kjedelig verdenslag.
1: Veldig,
2: veldig kjedelig.
1: Utrolig.
3: Men også et lattelig mye bedre enn det vi har nå. Det,
0: ja,
3: det
0: jeg synes det.
3: Ja. Jeg synes det. Ja.
1: Men la oss spille jingle.
4: Det er fint på søndag.
1: Det er det.
0: Men hvordan ble poengene der?
1: Jeg vet ikke.
3: For jeg fikk hvert... Hvis det er per spiller, så fikk jeg... Hvis det er per spiller, så fikk jeg 5 poeng.
1: Du fikk 2, gjorde du?
2: Nei, jeg har ikke lyst på et eneste poeng for den der.
0: Ok, men da har vi hvert poeng, for da fikk du 5 poeng. 5 da, og så fikk jeg 4, og så fikk du 1.
3: Ja, da har jeg 6.
0: Nei, du får 2 da, siden du hadde Modric så.
2: Nei, den tar jeg.
3: Ja, det skulle du få.
1: Det var din.
0: Kasper har 6, jeg har 5.
2: 3.
1: Ok. Så, ja, fint det da.
0: Ja.
1: Så nå skal vi videre til neste spørsmål. Ikke bare i Champions League, så er det et engelsk lag som spiller finale. Vi har også et engelsk lag i...
0: Rasmus.
1: Kan jeg...
0: Ja, sorry.
2: Nei, men da må man svare.
1: Ja, svar.
0: Crystal Palace.
1: Det er feil.
2: Johannes! Aston Villa.
1: Feil!
0: Hæ? Du kan være så snill å si det.
3: Ja, ok, vi lar deg fullføre.
1: Tusen takk.
3: Da har vi fucket opp.
1: Okay. Ja, ikke bare et engelsk lag å spille i Champions League-finalen, men også i Europa League-finalen og Conference League-finalen. Mm. Det vi har Crystal Palace og Aston Villa, som ble sagt da. Tusen takk. Det er lurt på da. Mot hvem skal de spille mot?
0: Rasmus.
3: Oh!
1: Jeg
3: tror i hvert fall det er Freiburg mot Villa.
1: Det er riktig.
3: Det er det. Også, jeg følger jo ikke med på det. Jeg vet at Palace er med. Men jeg stopper jo.
0: Jeg har det. Rasmus.
2: Jeg er gjest. Ja, jeg tar det.
0: Rayo Vallecano.
1: Det har du helt rett i. Yes.
2: Det er Vallecano, da, som det heter.
0: Hva sa jeg?
2: Vallecano.
3: Åja, ja. Er det halvpoeng på uttale?
1: Jeg synes det er halvpoeng. Men det er halvpoeng.
0: Jeg får ikke et helpoeng.
1: Halvpoeng. Du må ha bare igjen.
0: Vallecano. Jeg fikk 2 spansk.
3: Det er ikke Vallecano. Altså nå...
1: Vallecano.
0: Rayo
3: Vallecano.
1: Okay,
3: det sier.
1: Men ok, skal vi si da 1 poeng og... Ja, det er 1 poeng.
3: Ja, takk. Ja.
1: Spørsmål nummer 5. Vi fortsetter med Conference League og Europa-ligaen. Det er for lite kjærlighet.
3: Ja, ja.
1: Jeg lurer på hvem er toppskorer i Europa-ligaen og Conference League.
3: Der er blant Kasper. Jeg bare sier Ollie Watkins.
1: Det er dessverre feil.
3: Faen.
1: Har du noe, Johannes?
2: Jeg bare prøver å tenke. Skal vi prøve litt mer rogue? Vincenzo Grifo. Freiburg som storspiller.
3: Jeg har aldri hørt om
0: det.
1: Ok, jeg kan gi et hint da. Hvis vi begynner først med Europa-ligaen da. Henspilleren her spiller på, eller det er delt da faktisk. Så jeg kan si en av dem, så får dere. En spiller på Nottingham Forest. Andre spiller på Ludo Goretz Basgrad.
2: Johannes
3: Basgrad Forest.
2: Ja. Jesus.
1: Jesus.
2: Er det
1: hva han
2: heter?
1: Jo.
2: Igor
1: Jesus. Det er helt rett.
0: Ja, det er han.
1: Faen. Det skal du få poeng for.
2: Jeg prøvde bare å si det han har der når han introduserer navnet sitt. Sier han, Igor Jesus.
1: Han andre var Peter Stanic fra Ludo Goretz Razgrad. Conference League, det er en Palace-baller.
0: Rasmus. Det er fristende å si Mateta, men så jeg sier Mateta. Men det er ikke det, tror jeg.
1: Feil, dessverre.
3: Da sier jeg Ismail Assar.
1: Det har du helt rett i.
0: Oh.
1: Ja! Det har du helt rett i.
0: Det er god.
2: Det er sterk.
1: Ok.
3: Jeg visste ikke at han skårte mye mål. Ja.
1: Nå skal vi gå til et siste spørsmål. Spørsmål nummer 6. Og nå skal vi tilbake på rundgang.
0: Det er gøy.
1: Og nå vil jeg at dere skal nevne en spiller som har skåret over 10 mål denne Premier League-sesongen.
0: Oi.
1: Og så går vi sånn at du ryker. Men... Den som blir igjen, den som står igjen, skal få 10 poeng.
0: Oi.
3: Oh, ok, så dette er basically seieren.
1: Den viser den over 10 mål. Over 10 mål, da skal du få 10 poeng.
3: Ok,
1: så hvem har lyst til å starte?
0: Kan jeg begynne? Jeg var siste år sånn.
1: Ja, ok, du skal få begynt.
0: Da slenger jeg ut Erling Braut Haaland.
1: Det har du helt rett i. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde styr på det, men vi fortsetter.
2: Joao Pedro.
1: Det har du helt rett i.
3: Da sier jeg min rogue shout, Hugo Ekitike.
1: Hugo Ekitike er, ja, han er 11 mål. Mm.
0: Da sier jeg Victor Gyökeres.
1: Gyökeres er, det er riktig.
2: Han skulle jeg si. Han står stille for meg med en gang.
0: Ja, for nå er jeg litt blank.
2: Ja. Altså, jeg vet, jeg husker ikke navnet, altså, det tør jeg ikke å si han.
3: Det kommer du ikke laget med, altså.
2: Nei. Nei, men jeg kan jo ikke si hvem jeg tenker på, fordi da ser du de andre.
3: Ja.
2: Fy søren, kommer ikke på et eneste lag engang. Raul Jimenez?
3: Oi, den tenkte jeg ikke på.
1: Det er dessverre feil,
2: altså. Nei!
3: Ok, da sier jeg Igor Thiago.
1: Igor Thiago.
2: Det er han jeg glemte å ane på.
3: Ja, jeg antok at det var han.
1: Det var helt rett i. Han er nummer to, han. Han har 22 mål.
3: Fy faen.
1: Ok, du da, Rasmus?
0: Da sier jeg... ja, Pedro Neto. Jeg vet da. Jeg sier... Mathias Cunha.
3: Jeg er usikker, ass.
1: Det er dessverre...
2: Faen! Ja.
1: Han har 9 mål.
2: Og det er Jimenez også.
3: Og det har jeg, da har jeg en til som jeg vet er riktig. Det er Antoine Semenyo.
1: Det er riktig. Vil du fortsette der? Skal vi...
0: Ja, fortsatt Kasp.
3: Vi kan ta en til.
1: Kasp, kom igjen, fortsatt. Er du på hot streak?
3: Det er det da. Nå ble det plutselig...
1: Jeg kan si at det snakker om, bortsett fra dem dere har tatt nå, da, så er det, det 15
2: som har tatt. Jeg tror jeg kommer på flere nå, det er det verste.
0: Benjamin Sjesko?
1: Det er riktig.
2: Ja, det var det. Morgan Rodgers.
0: For jeg var usikker på hvem av meg nå, hva jeg skulle si.
2: Nå kom vi på,
3: vet du. Men spørsmålet er jo... Jeg vet,
1: så det er Rodgers, eller?
2: Ja, er ikke han Villa? Eller kanskje han ikke har det? Han skårer bare ballemange sånn.
1: Nei, Morgan Rodgers har 9 mål.
3: Jeg vet han har mye assist.
1: Jeg tror du sa Gibbs White.
2: Ja.
1: Gibbs White har over 10 mål.
3: Ja, faen, ja. Jeg vet han har mye assist, men jeg tror ikke Bruno har 10. Så jeg tror han kan man jo bli lurt.
2: Jared Bowen tror jeg heller ikke har nok. Han har bare veldig mange mål og assist.
3: Han tror jeg har 10 mål.
2: Han har bare masse assist.
1: Det har han ikke.
3: Har han ikke?
1: Nei.
0: Men hva med Bruno?
1: Bruno er ikke her.
0: Nei.
1: Jeg skal si
2: har Gordon, har Gordon kommet over 10 i Premier League? Er det bare Champions League?
1: Han er ikke på liste her.
3: Nei, jeg tror han har sånn 3 mål.
2: Det er godt gjort å score såpass mye flere i Champions League enn i Premier League.
1: Jeg skal si noen til spillere han.
0: Ja.
1: Vi har vi ingen som har sagt Danny Welbeck?
3: Nei. Han glemmer han fort, vet du.
0: Ja.
1: Junior Kroupi.
2: Ja, stemmer det.
0: I hvor da?
2: Bournemouth.
0: Ja.
1: Calvert-Lewin har ikke blitt nevnt.
2: Nei,
3: også, han finnes enda. Altså. Ja.
1: Også, ingen av dere har sagt Mateta, eller du nevnte jo Mateta i sted, men ikke nå.
2: Har han over 10?
1: Han har 10 mål.
3: Det, han, jeg trodde ikke han...
1: 4 mål på straffe.
2: Han var så mye skade.
1: Ja. Harry Wilson er jo her.
3: Ja.
1: Ollie Watkins.
3: Ikke sant.
1: Og det var egentlig det, tror jeg.
3: Ja.
1: Ja, men takk for quizzen.
0: Veldig bra quiz.
3: God quiz.
0: Kasper vant suverent.
1: Ja. Gratulerer, Kasper.
3: Takk.
0: Bra jobba, Mommi.
1: La oss gå til sang.

og jeg har lidd av, ja først har jeg operert for nyresten og gallesten og blindtarm I buken og svulst I underlivet, så har jeg hatt 3 ganger mavesår og en halvdød skjoldbruskkjertel og 7 dårlige skiver I ryggen, og så har jeg hatt hjerteinfarkt 2 ganger og angina.

0: Der hørte du Hadi med Domflex.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
0: Jeg er jo oppvokst på Grünerløkka, så jeg har jo alltid hatt et sånn livslangt forhold til loppemarked. Både på skoler og i Birkelunden, som sikkert alle løkka-hipsterne vet hva er. Og Vestkanttorget og rundt om i Oslo egentlig har alltid syntes at det er en utrolig koselig ting. Er det, Lene, hva forbinder du med loppemarked?
4: Du, jeg er en god gammeldags IFO. Så mitt forhold til loppemarked er ganske begrenset. Det var liksom noe jeg oppdaget når jeg flyttet til Oslo. For hva blir det da? 4 år siden. Men nå er jeg ville kalt meg selv en loppemarked-ekspert, en loppemarked-guru, en loppemarked-gud.
0: Oi, oi, oi.
4: Som jeg er kjent som. På gata.
0: Det er veldig tøft å si da, selv erklært loppemarked-ekspert. Jeg føler meg liksom bæret.
4: Man må gå hardt ut og heller trekke seg tilbake etterpå.
0: Ikke sant, ja. Hva med deg, Johanna?
5: Altså, nå er jo jeg som Lene en god gammeldags IFO. Og jeg er jo fra bygda, og der er det jo ganske begrenset hvor mange loppemarked som finnes. Det er jo som regel egentlig bare på den skolen du selv gikk på. Så jeg har jo liksom, det forholdet jeg har til loppemarked er den ene gangen i året det var loppemarked på min barneskole. Og det er jo ekstremt koselig. Men etter at jeg også flyttet inn til Oslo for nå 2 år siden, så merker jeg jo liksom at det er så mye mer vanligere med loppemarked, både når det er loppemarkedsesong, men også bare generelt at det er vintage markets overalt, generelt litt hele tiden. Så jeg glemmer litt at det er på en måte en egen sesong for loppemarked, for jeg føler at det ofte er litt åpent i Oslo hele tiden, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
5: Men det er sånn jeg har tolket det ettersom jeg ikke er så vant med at det er så mye markeder rundt der jeg kom fra, egentlig. Men jeg er jo blitt veldig glad i loppemarked, og mine beste minner fra barneskolen er jo når det var loppemarkedsesong. Det var jo veldig gøy.
0: Det er jo, altså man blir veldig vant til å ha markeder og loppemarkeder nesten hele tiden, men det er noe helt spesielt med loppemarkedsesongen. Og man drar rundt på skoler, og det er masse kids som løper rundt. Og jeg husker jeg var på et loppemarked i fjor, og rett før det åpnet så sto han fyren der og var sånn, det er ikke lov å prute med barna!
5: Nei.
0: Og jeg gjorde det uansett, altså.
5: Ja, du gjorde det.
4: Oi, men, du er en av deg.
0: Det er kanskje litt uetisk, men ikke helt sånn, spør ikke 5 kroner for liksom en ting til 200 kroner, da.
5: Det spørs, hva er det du pruta på, da?
0: Det var en lampe, men den var ødelagt.
5: Ja.
4: Ok.
0: Ja, så jeg føler at det er jo ofte, kan være greit å gå til barna, hvis man føler at det er etisk forsvarlig, selvfølgelig. Ja. Eller være litt mannsjovinistisk og gå til kvinne i elektroavdelingen, og mennene når man er på kunst og sånne ting. Ja. Da får man ofte en bedre pris.
4: Ikke sant? Du går inn på loppemarkedet og blir liksom FAP-er. Det er helt utrolig. Du går inn
0: bare
4: til sånn,
0: inne.
4: Med America first, med make America great again caps og hele pakka.
0: Man må liksom ha en strategi da, tenker jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er en taktikk.
5: Men jeg føler at loppemarkeder har sine egne pruteregler, på en måte. Sånn, du kan ikke prute på barn, blant annet. Eller du kan ikke prute på ting som allerede er for billig, men ting som kanskje er opp i verdi, og som faktisk koster veldig mye, for loppemarkedet skal jo være billig. Så hvis du finner noe til over 1000 kroner, det er da du kan prute. Jeg tror at det finnes sånne typer regler.
4: Ja, det tror jeg.
5: Ja.
4: Jeg synes det er litt goofy å liksom, hvis du har en potte til 20 kroner, og være sånn, ja, men kan jeg få den for 15? Altså,
5: det er sånn,
4: take the all.
5: Ja, det er nettopp det. Hvorfor skal du prute på det? Så jeg tror kanskje hvis man når opp til en viss pris, da er det lov til å prute. Og hva synes dere er en grei pris da?
4: 200 kroner.
5: 200 kroner?
0: Ja, ja, det kommer jo, for meg så kommer det veldig an på liksom tingen.
5: Ja.
0: Eller sånn, hvis den er ødelagt, eller hvis det er på en måte ting å fikse. Jeg gjør jo liksom det når jeg er på Fretex. Hvis jeg ser det er en flekk der, men jeg vet sånn, jeg får den vekk med Vanish. Og så er jeg sånn, nå skal jeg bruke det til min fordel.
5: Ja.
0: Så det har ikke prisen så mye å si. Men altså, jeg kan legge meg på 200 kroner jeg også. Det er liksom å prute på noe som er 50 kroner. Liksom.
5: Ja, det er litt sånn, sorry, men da er du faktisk litt gjerrig.
0: Ja, det er greit det.
5: Hvor mye prutet du på den lampa?
0: Jeg lurer på om jeg fikk prutet den fra 300 til 180.
5: Ja, men ok, det er greit. Det er greit. Det er veldig mye også.
0: Ja, men altså, på godt og vondt så har ikke barn så mye forhold til penger.
5: Nei,
0: så hvis de sier 300, kan jeg si, ja, hva med 190? Ok, 180. Og så har du en deal.
5: Ja, men det er greit.
0: Ja.

0: Der hørte du Ulovlig Flow av Henke.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Nå skal jeg fortelle dere en liten historie. Fordi min pappa har bodd i Oslo veldig lenge. Han er jo kjent med på en måte loppemarked og sånne ting. Og når vi bodde på Grünerløkka, så skulle han rydde på loftet en vår. Det er loppemarkedsesong. Han tenker, ok, kanskje jeg finner noen nips som vi kan gi dit, fordi jeg var ikke i korps, og jeg bare sånn. Så kan man finne noe man kan støtte folk med. Så han lette jo på loftet, og han fant noe. Han fant en støvete og gammel taklampe som vi ikke hadde bruk for. Vi hadde allerede taklampe. Så han donerer denne til loppemarkedet på Grünerløkka barneskole. Men når loppemarkedet ruller i gang, så blir det fort klart at dette er en enorm tabbe. Lampen pappa har da gitt bort til loppemarkedet er lampen som heter PH Kongle. Den er designet av den danske arkitekten og designeren Paul Henningsen, og omtalt som en av de mest ikoniske designlampene gjennom tidene. Den dag i dag så går den, kan den gå for over 300 000 kroner ny.
2: Oh my god.
3: Og han solgte den for hva da? 20 kroner?
0: Altså når du donerer ting til loppemarkedet, så gir du det bort gratis. Så pappa har gått glipp av, eller familien da, har gått glipp av både lampa og pengene. Men Grünerløkka skole, de er 20 000 kroner rikere. Så han føler at han har gitt nok. Jeg fikk jo ikke være i korpset, jeg fikk ingenting, for han føler at nå har han gitt bort alt han trenger.
2: Fy faen.
3: Det er veldig gøy. Jeg ser for meg liksom at faren din ga bort den lampa, og så spør du året etterpå, hei pappa, jeg har lyst til å begynne å spille trompet og klarinett, kan jeg begynne i korps? Og sier han, nei, ikke faen. Nei, det skal du ikke. Jeg har gitt nok til veldedighet av korps. Ja.
0: Jeg forestiller meg, det kan bare forestille liksom fjeset til mamma, når hun finner ut at liksom pappa har gitt bort en så dyr lampe til et loppemarked.
2: Det hadde vært nok grunn for en skilsmisse for meg.
3: Ja.
0: Ja, det setter pappa i timeout, tenker jeg egentlig. Setter han i skammekroken,
3: ja.
0: Rett og slett.
2: I et par år, liksom.
3: Ja, jeg skulle så si det var minst 2-3 år, ja.
0: Og så tenker jeg at den personen på loppemarkedet som fikk en veldig fin designlampe til 20 000 kroner, har jo vunnet i lotto, da, rett og slett.
3: Ja,
2: ja, for der kjøpte den for 20 000.
0: Ja, den gikk for 20 000.
3: Shit, det er sykt.
2: Og
3: både
2: stil.
0: Ja, altså det er jo på ekte. De har sikkert bare vasket den og hengt den opp, og sikkert hengt den på finlopper, vet du. Ja. Bak disken og vært sånn, ja, jeg skal ha denne liksom.
3: Men vet faren din hvordan han fikk den lampa i utgangspunktet?
0: Det er det, fordi han har ikke kjøpt den, og han vet liksom ikke helt. Sånn som jeg har blitt fortalt i hvert fall, så har han blitt funnet på loftet og ligget igjen fra eldre eiere.
3: Ja, ikke sant?
0: Så han har på en måte ikke tapt noe, men han har jo absolutt ikke tjent noe heller. Han har tjent masse skam, ja. Er det egentlig det han har fått?
3: Det vil jeg si, og jeg synes fortsatt han bør skamme seg den dag i dag.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker at det er jo kanskje et lite råd da. Sjekk hva tingene dine er før du gir dem bort til loppmarkedet og bite seg selv i leppa.
3: Ja.

0: Der hørte du Bare folk med Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Og det er nettopp poesi du skal få høre her. Vi har alle valgt oss ut et ord i forbindelse med loppemarked som vi har et forhold til, og så har vi skrevet noen strofer om det. Er det noen som melder seg til å starte poesien?
2: Jeg kan begynne, jeg. Jeg har da valgt noe som jeg elsker veldig mye, og det er keramikk. Så jeg tenker bare, nå skal jeg gå inn og bli zen, så bare begynner jeg nå. Ute eller inne, det er ting jeg skal finne. Vinne over alle andre. Noe fint, noe eget, laget med hender. All kjærligheten jeg kjenner i keramikk. Strikk, drikk og sedmusikk. Alt det som ikke betyr en dritt for meg. Jeg vil ha en vase. Vase i dette stressende Freddy Kalase. En kopp før det stopper helt opp. Et krus før alle mine drømmer går i grus. Et fat hvor jeg kan legge min fruktsalat. Noe ekte. Noe som vekte et kall i meg til å komme hit i dag på loppemarked. Så jeg setter meg på trikken på leting etter all keramikken.
3: Wow. Ah,
0: nydelig. Nydelig, nydelig.
3: Det var helt amazing.
2: Det var det, takk.
0: Jeg har valgt meg ordet lampe.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg føler det har kommet ganske godt ut at jeg er en lampeentusiast.
2: Ja.
0: Så da bare begynner jeg. Plugg i kontakten og la fortiden lyse. Det kan godt hende at du må myse. Støvete skjermer selges nå på loppis. Lamper som for flere år siden var poppis. En bryter som har kjent flere fingre enn navn. Litt som din mamma, husker du hennes favn? Lampene husker bedre enn oss. Elektriske spor fra svunnen tid. Lenge før Norges Else Kåss. Vi kjøper dem billig med ledninger som er revet av og knuste lyspærer. Men det er disse lampene som minnene bærer. Så tenn en loppislampe, la den lyse litt. La den stå skjevt og la den summe fritt. For en gammel lampe gir mer enn bare glød. Den vil være der for deg, helt til du er død.
2: Fantastisk.
3: Åh, det er så nydelig. Mektig.
2: Ja, det er veldig mektig.
3: Det var helt nydelig. Min kategori er jo kjøkkenutstyr. Og jeg skal fokusere på ett kjøkkenutstyr. Prøve å spotte hvilket det er.
2: Ja.
3: Det er også litt skummelt, for jeg har skrevet på bokmål og jeg snakker dialekt, så vi får se om dette funker. But get ready. Stekespade, o stekespade. Hvor mange har stekt med deg? Hvor mange har lekt med deg? Hvor mange egg har du flippet? Hvor mange ganger har du blitt skamklippet? Å, kjære stekespade, jeg ser deg for den du er. Alt liv du har igjen. Den gode peisen på ditt kinn. Din tidligere eier har forlatt deg. Ene og alene. Helt alene på denne scene. Sammen med pastamaskinen som ble brukt en gang. Med iskremaskinen som har sunget sin siste sang. O, stekespade, bli med meg hjem. Jeg skal gi deg en stor klem. Behandle deg bedre enn noe ons. Og navn i deg med navnet Mons. Vaske deg for hånd med toppkvalitet salo. Å Gud, du skal bli den fineste stekespade i hele Oslo.
0: Deilig.
2: Jeg regner med at det var en stekespade.
3: Ja, en liten stekespade altså.
2: Ja, det var en liten
3: stekespade. Men navn Mons.
2: Mons, det er jo kjæresten til Alma, så det er veldig hyggelig.
0: Jeg føler meg truffet. Han har heldigvis ikke en stekespade.
3: Ja. Er sant?
0: Eller en orm.
3: Oh, ja.
0: Han er mann, heldigvis.
2: Han er et ekte individ, altså.
0: Det er det jeg sier til de rundt meg, i hvert fall.
2: Ja.

0: Helt riktig, kjære lytter. Du hører på kurator på Radio Nova, men med en aldri så liten tvist, for det programmet Guttas stemning som har tatt opp denne sendingen her. Vi skal ta preken, vi skal gi vårt bilde av hva en kuratorsending skal være. Det gleder oss masse.
1: Nå lytter vi til kurator på Radio Nova.
0: Det helt riktig. Mitt navn Jonas, og med meg I studio I dag så har jeg med meg noen eminente karer. Har du lyst til å si hei?
2: Hei! Hei, hei!
0: Alt gøy å gå for den I felles. Vi kan ta en lynrask representasjonsrunde hvis alle sier navnet sitt, og så kommer alle med en kjapp faktaopplysning om seg selv, som kan være relevant eller ikke relevant. Det helt opp til dere. Vi kan starte med Gerhard.
3: Gerhard heter jeg da. Takk som introduserte meg. Jeg har vært med I guttas siden day one, sånn som Jonas. På ungdomsskolen var jeg jævla bra I friidrett. Vet ikke om jeg like god nå lenger.
0: Oi. Svar på det nok nei, tror jeg. Vi skal videre.
4: Jeg heter Ole. Ny I guttas. Fakta om meg. Jeg jævlig god I håndball og fotball. Egentlig all idrett. Så det jævlig relevant.
3: Relativt jævla god vil jeg påstå da
0: Alt jo relativt Det som kjent, det Mathias
5: Ja, og Mathias Jeg veldig overivrig interessert I fotball Hvis det noe man kan si Og faktisk så har jeg en liten Litt snikskrytt da, siden vi på Sånn runde nå, føler jeg At jeg har trent med A-laget til Koffa 3 ganger
0: Oi
5: ja, Så jeg var et supertalent I fotball Og så tok alkoholen Fullstendig over Og etter det så har det egentlig bare gått oppover da
3: Ja. Ja. Klassisk chartersvein du altså
0: En liten chartersvein utvikling ja. Det som har skjedd der Jeg heter Jonas, en fun fact om meg jo selvfølgelig jævlig god I fotball Selvfølgelig, jeg trente også med koffa Men det var gutter 12 da
5: ah.
0: Og der det pika sånn for min
5: Ja, ikke sant
0: Ellers så kan jeg jo nevne at jeg Apropos fotball, at jeg en gang så møtte jeg Mario Götze I London
5: Oi
0: På et eller annet arrangement I en eller annen svær sportsbutikk der Og det var veldig interessant Fordi jeg har aldri sett Menn og gutter I så stort spenn Alle ble redusert til sånn fnisende 13 år gamle jenter
5: Ja, men det var, fort som det blir
0: interessant.
5: Ja,
0: ja Så det. Vi skal ikke bare prate om fotball, vi skal også prate om fotball, selvfølgelig, fordi vi skal ha et overordnet guttakødder, det som den overordnet paraplyen som vi skal være under her I kveld. Og det reflekterer også låtvalget, så vi skal også spille litt låter som relatert til det. Og den aller første, den kommer jo her.

elsket magnet. For da kan jeg bli drita, og mamma synes jeg er fet. Spist bakalao til middag, og jeg

0: sa hun på Dagsrevyen nå?
1: Nei, på Pult og Tollesrevyen. Hun har slappet av 20 kilo på en grense i går. Ja, det var faen meg min julekjall de tok der, ass. Faen, dette tar jeg personlig, ass. Dette skal faen meg hevnes, ass.
2: Du hørte akkurat Urin 3000 med Djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Jeg glemte, kjære lytter, å nevne, ja, det her, det er støyrock, det er støypunk. Det er jævlig hardt, og det er sånn det skal være. Og det er en fyr, han som heter Mode Kjevik, som står bak Urin 3000, som går under artistnavnet Urin 3000. Og jeg tror han lager musikken for det meste solo, men nå når jeg så Urin 3000 i helga på Herverk, så var det med et fullt band, og det var så jævlig stilig. Så ja, som sagt, jeg gleder meg veldig til å høre mer fra denne artisten, og det er ikke usannsynlig at jeg får ganske snart, fordi at på infoen til den låta her på Bandcamp, denne låta finner du bare på Bandcamp, så vidt jeg vet, musikken til Urin 3000 er ikke på Spotify, men noe ligger ute på Apple Music, kan jeg se her. Men du finner alt på Bandcamp, og Bandcamp er jo genialt, for at der kan du gå inn og direkte støtte den kunsten som du liker da. Og det trenger ikke å være mye. Jeg tror du kan kjøpe denne låta og velge selv hvilket beløp du vil gi. Og de fleste låtene på Bandcamp har en sånn funksjon. Og hvis da de har en satt pris, så er det ofte sånn 10 kroner. Så gå inn og støtt artistene du liker på Bandcamp. I informasjonen til den låta da, så står det i hvert fall at det er en

Asyl fra Danmark med låta Grenseløs. En skikkelig brøler, en brøler er jo en, hvis du har gjort en tabbe, men en skikkelig vrælelåt. Som seg hører og bør når det kommer til punk. Vi skal holde oss i punkens verden og hardcore, skandinavisk hardcore. Vi skal til et band som heter Døden 505, basert her i Oslo. Og med seg på det sporet her har de en som heter Theodor Wilhelmsen. Med den flunke nye låta deres, Bestevenn. Jeg tror vi bare skal sette dem på med en eneste gang.

Du hørte akkurat Nets og Jordy Greep med låta Carpet Doctor. Var ikke det gøy? Var ikke det kjempegøy? Det er fra albumet A Great Day in Newcastle, som kom ut 1. mai, så bare for noen dager siden. Jeg synes det er helt herlig med den brede aksangen.

Da beklager jeg at jeg må skjære ut av konseptet. Jeg glemmer nemlig aldri sluttscenen i Mars Attacks. Det eneste som kunne fordrive Mars-inntrengerne var selvsagt amerikansk country. La oss se om lytterne også flykter. Her er Slim Whitman med Indian Love Call fra 1952.